Ishe alil do se zaten lini Të gjebi jito do ben të skesi Vëtës ato e ben ashla Akord apalache ben anështjit Bëshënëko, a hot e. Bëshënëko, a hot e.